Taisiú géist a chrí Sunny G Radio in Nionni 3.coig FM, Station Radio don chóirs nach gvalaíoin.